0: 閣下、自分が腹を切る前に一言申し上げさせてください。
1: 誰が貴様に切腹しろと言ったんだ。
0: あ、
1: 格好と坂田のところ持ってけ。
0: どういうことでしょうか。
1: その刀をあいつらの頭の上に掲げろ。恥とはどういうものかよく知らしめるんだ。
2: オープン。
1: 都県対応増派し、通信設備を補充しろ。綿密に連絡を取り合え。
0: あ、本日夜効果実行であります。
1: 彼らに鉄橋の構造を速やかに調べ上げるように打電するんだ。再び失敗することは許されん。ヘマをしたら切腹もんだ。